0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

Dobro jutro, Starograđani, sa vama se druži Gabriel i Daca, 8.47. Kako kažu, u Srbiji do sada nekoliko osoba zaraženo virusom zapadnog Nila. U Šumadiji, prema podacima našeg instituta, Instituta za javno zdravlje u našem gradu, za sada nema registrovanih slučajeva oboljenja, ali je intenziviran nadzor u toku. Dakle, groznica zapadnog Nila, za one koji ne znaju, je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni prenosilac virusa je vrsta komarca koja je odomaćen i kod nas. Sezonska transmisija virusa zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra. Da bi slučaj infekcije virusom zapadnog Nila, ne daj Bože, bio potvrđen kod pacijenata uz ispoljenu kliničku sliku kako izgleda ta bolest, neophodno je da se potvrdi prisustvo odgovarajućih antitela u likvoru kod obolog pacijenta. Dakle, nema razloga za paniku, kod nas nema zaraženih, ali u cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom zapadnog Nila preporučuje se primjena mera lične zaštite od uboda komaraca. U slučaju da putujete u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, neophodno je da se pridržavate svih navedenih mera prevencije. Ako se pojave bilo kakvi simptomi, potrebno je naravno da se odmah javite izabranom lekaru.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: kog voli.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.